E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga siratanga, kia metia tāu e pai ai ki rungi te pinua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taroma mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, I o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia pakawaia, engari pakaorangia mātou I te kino. Nō u hoki I te rangatiratanga te kaha, me te korōria. Ake, ake, ake, amine.

A piti hono, tātai hono, ko tātou te ungo reihia tātou, tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te, ki ngā tūroro keira toi ngā hohipere. Rātou hoki e noho mā uiwi ana, no reira kia piki ake te ora te kaha me te pai, ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mai e koro mai e oku kaumātua. E ngā mara, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira I kua nei e tika ana me mihi au kā tika kiwi nei o ngā reo irirangi kua hono mai I te ata nei o tira. Ka hono mai rātou. Ia te asa, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei, o ngā ata. Kia timatake au ki te tai tokerau. Nā te mea kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā. Mō rena kia koutou, nei te mihi, mō te tautoko mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, ato marie. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā koutou, morena. Kei Kirikiri Roa, Ngāri o Wāhia, ko Tainui FM tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou. Kei Rotorua, ko Piaroa FM tēnā koutou, morena. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM Norera, Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena kia koutou. Kei Te Kahui Maunga, ko te Korimako o Taranaki, tēnā koutou e mihi ana. Kei Here Taunga Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahumunu, morena. Hei, te awa tipua o Whanganui ko Awa FM tēnā mihi ana kia koutou mo te tautoko mai rā. Kei te papa I oia ko Kia Ora FM tēnā, tēnā koutou morena. Kei te Whanganui ātara ko te upoko o te ika, tēnā koutou. Hei whakakapi ake kei te wai Paunamu, hei o tautahi ko Tahu FM tēnā. Ko hono mai. O tira kia koutou, katoa rā aua reo irirangi, katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha mō koutou, I hono mai o tira mō koutou I tautoko mai anō hoki I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko taipari tai tumu ki tauranga moana. Ko tipini ahau ko au tō tātou kai pāpā oho I rungi I tēnei o ngā hōtaka I runga I tēnei o ngā ata. Rā ia e homa he ata mane, he ata rāhina rānei te tuarimba. O Oketopa, o Whiringa Ānuku rānei, nā rere mihi nui atu anau, kia koutou katoa koutou.

0: へかないもうてこうないよてくぺが、へこうれろもうてこうないいぷらぎ、たいぱりたいちむ。
1: ファヤケナイコタクピトピトホレロオテラ。ナレレトゥータヒコテナイラギイルギトタタウマラマタカマオリエホマナレレヘマネテナイヘラヒナラネ。テトゥアリマオオケトパオフィリングアーヌクーラーネナレレコトネインワイルギトタタウマラマタカマオリコタンガロアファカパウ。タンガロアファカパウ。E aki ngā kōrero he rangi pai tēnei mō te mahi hiika me te mahi iroto i te māra. Nā te mea ko te pūngā o a te tangata kei runga rawa atu, kei runga rawa atu. Nā reira he wā pai tēnei e rere pai ana ngā te wairua auaha. He wā pai tēnei hei wero o... Koe I a koe anō. He wā pai tēnei rānei hei whakapiri atu kia tangaroa me te moana. Nā reire hoa mā kuia e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou marumataka Māori. Ara, ko tangaroa whakapau. Anā tuarua hei pānui mā koutou, ko taku pānui no iho. E hoa mā, mēnā, kare anō koutou kia rehita, kia āhe ai te pōti, te tuku pōti, me rehita koutou. Me rehita, kia tahi e āhe ai te pōti, te tuku pōti, me pōti tātou. Me pōti tātou I tēnei kāwanatanga ki waho, me tētahi anō kāwanatanga paiake. Nē, nā reira e hoa mā, me rehita, Me rehita, me whakapiti atu koutou ki te raranga, ki te rarangi poti Māori, aua momo āhua tanga katoa. Nā rere hoa mā koia e nā, aku kōrero aku pānui, mō taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei wā, nō rere mō tēnei rā, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou, ki ngā waiata.

0: tohe tohe ki a koutou. Ko ngā pōpou o te whare he kupu, ko tōna pautoko ihi he kōrero, ko tōna tāhuhu, ko te reo. Nō reira i ngā iwi o te motu, nau mai haere mai whakatau mai. Ko ngā iwi e rua noho whakapai nei kua tae mai ki te whakahora kōrero i mua i o koutou nā aroaro. Nā, kua ū mai te waka mahuhu ki te rangi, ki te pai o tau tohe tohe, ko ngā uri o tumutumu whenua ērā, kai te taha, tēnei taha oku nena, a hea te hauewa wāra, ko Ngāti Whātua, nau mai ki te marae o tau tohe tohe.
1: Tēnā koe.
0: Hono, kai a koutou mo te whakataki i tō koutou nā ropu, a whakamarama mai ko Waima, ēnei e noho mai nei.
1: Tēnā koutou katoa e aku nui aku rahi, ko Taiaha tēnei, he uri anō no te kāua te tāua, mā huhu ki te rangi, ka huri kia koe.
2: Kia ora mai, ko Fiona Smith tōku ingoa tūturu, ko tapaina nei ko Fi, he uri tēnei no Ngāti Whātua tūturu, tēnā koutou, karawhiua.
3: Kia ora koutou, ko Nick Hawk tōku ingoa, no Ngāti Whātua ki o rākai ahau, tēnā koutou.
0: Tēnā koutou, hoti rā, ka huri atu ki tēnei taha, ko ngā mea e haere mai nei no te mānuka tūtahi, a te toki te tangatanga i te rā, a te toki te ngehengehe i te wai, a Ngāti Awa. Tēnā koutou.
4: Ko tai mai rā te maunga o Putaua ki tēnei rā, ko tuohutia i raro i te maunga o maunga whau. Kei konei a mātātua waka, kei konei a Ngāti Awa te toki tangatanga i te rā, ko Tarawera, ko Rangi Taiki, ko Ohine Mataroa. Ko tau mai ki te whakatakoto i te manuka, ki runga i te marae areare o tau tohetohe. Ko Pauro Tongaro po tēnei, ko huri atu ki tēnei tira e noho ake.
5: Ko Putaua ki te maunga, ko Rangi Taiki te awa, ko Tūteao te marae. Tēnei he toa i runga marae kai masas ko tātou tērā. Kai ākoe.
2: Kia ora rā tātou. Wairaka te marae, toi hau te tipuna. Ngāti Hokopū te hapū no Ngāti Awa. Ruiha Paunamu Rūwhiu. Kia ora koutou.
0: Ngāti Awa, tēnā koutou. Hoi anō. Wera werana ngā rae o te hunga whakawā. Te rahi o ngā mahi wete wete i ngā kōrero ngā iwi whakataetai. Hoi anō rā. E ngā amigo e toru, noho whakapaina, hape e tahi kōrero a hai hāpai i e nei rua, toko rua neina, ngā iwi e rua neina, ki te whakatau, te whakatakoto i o rātou kōrero.
6: Kia ora tātou, te kepa Sterling no te whānau apanui, ko te kaupapa tau tohe tohe tia, ruku hia te kōrero, horoa te kōrero, whānui tia te kōrero, whiua te kupu, tau tohe tohe tia. Kia ora.
7: Tōku reo, tōku ora. Tōku reo, tōku mana. Tōku reo, tōku tūhuetana. Ko mere wāka tōku inoa. Ko tāku mahi tēnei rā, e whakarono. Kia koutou e kōrero ana. E tau ana tāu ki te horopaki o te rā. E hāngai pū ana koutou ki te kaupapa. Tuarua, he koi te hine naro ki te whakatakoto i te kupu. Nō reira kia kaha, kia māia.
8: Kaere rungi taku ure tāre wā, no Taranaki rāua ko Ruape Umaunga au, a te tā ki taku kaipo no Ngāti Awa me Ngāti Kaumuna. Kei ngā mataura ura o tēnā oitua o tēnā oitua, mā koutou e wakatakoto kōrero e tāia ai, e au te rongo i te hunga i muri iau e katāna. Mā koutou oki e wakārā ake i e te ikupu take take no tou ake iwi. Kia ora tātou.
0: Tēnā koutou i ngā mātanga o te reo. Hoi nōra, koe a te whānga, te whāinga me ki o oenei hunga e rua, arā ko te whakatīnana i ngā kōrero o ngā kai whakawā. Hoi nōa, kua roa taku iwi o te alawa e whai orangana i te mahi tūruhi a mō ngā manene. Pai noho te whakapau pūtea te tūruhi, a ki āna mahi tiro-tiro haere i tō tātou nei whenua, engari pēhea mō te nuku mai a te tini me te mano ki konei noho roae. Koenei te kaupapa tohe tohe mō ngā iwi e rua i tēnei pō. Katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Ko taua kaupapa rā anō, katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Ho anō, ka hoki mai anō atau tohe tohe aku ake nei me ngā pū kōrero o Ngāti Awa me Ngāti Whātua anō kia mautonu mai. Te hunga mā takitaki hoki rawa mai anō ki tau tohe tohe. Ko ngā manu kōrero e whakapai nei o Ngāti Whātua me Ngāti Awa e tohe ana te kaupapa nei katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Ko taua kaupapara anō, katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Hoano, he tohu hei whakatūpato i te hunga nei kia kaua e popoto rawa e roroa rā nei te rere o ngā kōrero. A kia kotahi miniti nō e toi tonu ana kia rātou, ka pēnei te tate tate mai o te karaka. A kia pau katoa te wahanga kia rātou ko te tangi pūkāia kē tērā. Hoia nō rā, i tēnei wā, ka huri tātou ki tēnei o ngā kapa, kia kitei ko waika i te whakai, ko waika i te whakahē, i tēnei kaupapa. Hono, kai a koutou te hau kāinga o Ngāti Whātua, te ko whiringa heata koutou he hana kōru, e kore rānei.
9: Kore rawa.
0: Kore rawa, e hoa, kai runga te kapa. Hana, kua kore.
9: Tēnā koe.
0: Nā reira, kai a rātou, te ko whiringa, heata koutou he hana whakai, whakahē rānei.
9: Tā mātou nei, whakaro, kia whakahē te kaupapa.
0: E whakahē ana tēnei taha te kaupapa, no reira ko koutou, e whakai ana Ngāti Awa. No reira ko te tikanga, kia tima te tataha whakai, kai a koutou te papa, timata mai te wahi a koutou inai nei.
10: I takina, i e, haramai au i te mauri o tōku aka, o mātatua, he taua, he taua. Tēnei au ka whakaro ake ki te kaupapa o te rānei. Katia ngā kuaha. O Aotearoa ki ngā iwi manene. Anei rā Ngāti Awa, e whakainei ki tērā kōrero. E whakainei ki tērā kōrero. Tēnei au ka huri ngā whakaaro. Ki taku tau parapara, kua tau parapara hia nei. Arai kōrero tia nei te ahuatanga. E kore, e whakai ki te kaupapa i tēnei rā. Nā te hai pērai oku whakaaro. Niki, kai te whakai ki te kaupapa ko tā Ngāti Whātua, ko tāne whakahean. I whakaitia te rā kaupapa, i runga i te mōhio, ko takotono atu tia, te tāhuhu ao tātou mātua tūpuna. Tēnei au ka whakaaro ake ki te kaupapa, e whakai ana mātou, kia katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Nā te aha i whakai ai. Tēnei au ka whakaaro ake ki tō tupuna ki apiha i te kawau. I te wā i haina tia ai ia i te tiritia o waitangi. Koi nā kē te whakaitanga tuatahi o te kaupapa. Whakaitia e ia ki tēnei kaupapa. Pērā no oku tupuna i te wā. I haina tia ai rātou te tiritia o waitangi i te wā kāinga. E whakai ana ki te kaupapa. Karakau rātou whakahē ana te ahuatanga ki ngā manene. No reira whakai ana. A mātou a Ngāti Awa ki te kaupapa. Kia katia ngā kuaha. O Aotearoa ki ngā iwi manene. Me pēnei pēa te whakaaro. Ki te kore tātou e whakai ana. Ka pēhea te oranga mō tātou. Oranga. Niki. Mō ngā rawa. Oranga mō te kimi haere ngā mahi. Hei oranga mōku. Hei oranga mōu. Hei oranga mō tātou iwi te iwi Māori. No reira, tēnei au ka whakai atu ki te ahuatanga o te kaupapa e whakahēnei a Ngāti Whātua, te wahanga, kia ia. No reira, kua tau mai a Ngāti Awa i tēnei rā ki te whakatakoto i te manuka ki a koutou. Koutou taiaha, te ahuatanga mo te kaupapa. Koutou ko Fiona, koutou ko Nick.
9: Tēnā koe.
10: E whakai ana, Miki, ke hara mai, Miki, i runga i te whakaaro pēnei. Te ahuatanga ki ngā manene. Ka wero atua hau ki ngā kai whakawā. Tēnei kupua manene. Ka re mōhio tia i te wā kāinga. Engari ko tō mātou kupu kē ko rā waho. Koe rā kē mātou e mōhio ana. He kupu tau hau tēnei kia mātou mo te wahanga. He kōrero tia nei ara ki ngā iwi manene. Kāti, ko te whakaitanga tēnei. Katia ngā kuaha. I te mea. Ka hara mai. Te kāwanatanga i te wā, i pōhehe ia ko ia te mana o teo. Ka hara mai ia ki te raupatu, i o tāua whenua, i reira, kangaro tonu atu, te mana motuhake kia tāu. No reira tēnei au ka whakaaro ake mo te whakaitanga ki te kaupapa, i runga i te mōhio, ka kore, tātau, e whakai ana ki tēnei kaupapa, ka pehea te tirohanga whakamua, hei o langa mō tātou. Nō reira whakaarohia, whakaarohia te kaupapa i tēnei rā. Whakai hea i runga i te mōhio, mā te manene, ka whai o langa i tātou te iwi. Ka kore, e whai o langa tātou, i roto i te ahuatanga o te manene, kai roro tātou e putu ana. Nō reira kua takota rā wēnei whakaaro, hei wero atu, i harai te mea i a Ngāti Whātu anake, engari ko te iwi Māori whānui tonu o te motu. Nō reira kua inei au kua tuaka i teinei rā, kua takoto o te mānuka, kua takoto wetahi whakaaro, mā muri mai, hei tā huhu te ahuatanga o ngā kōrero, i teinei rā, o tira kua tai mai te maunga o Pūtauaki, hei whakaaro ake mō koutou, arā te maunga o maunga whau, te waka o mātātua, e whakatakoto nei ngā whakaaro ki te waka o mahuhu ki tarangi. Nō reira tēnei kā mihi ki te kaupapa, kua takoto te mānuka mō tēnei wā, ke whai whakaaro ai tātou mō te kaupapa, katia ngā kuaha, o Aotearoa ki ngā iwi manene, e whakai ana ngā tiawa ki te wairu o tērā kōrero, tēnei kua tū, kua tau kua rite, huri rauna tēnā koutou kā noho, hei roro e pituai.
0: Kāwhai, kāwhai, kua katia te kuaha ki tēnei taha o ngā tiawa, tūwhera mai anō ki tēnei taha, ki a Ngāti Whātua kai ako i te papa e taiha.
11: Ko te puru, ko te puru au toka toka. Kia ue ue, kia tanga tangai, te riri e. E kore te riri ki tai mai ki kaipara. Ka puta waitia, he toa, ahaha. Te riri e, ahaha, te riri e. E te whare tūnei, te whare, te tāonga i wawata tia e rātou ngā tupuna. Mo tā tātou nei reo, tōna mana motu haketanga, tēnei te mihi ki a koe, e tū, e tū, e tū. E aku manuhiri tuārangi, e koutou rā, ngā tiawa wānanga, ngā tiawa tāngata, koutou, pūtaua ki maunga, rangi tai ki awa, mā tātua waka, e aku rangatira, whakatau mai, whakatau mai, whakatau mai. E koutou rā, ngā kai whiriwhiri, e aku rau a mōkura, tēnei te mihi atu, tēnā koutou katoa. E te pāpā, e te kēpā, taku whakataitai ngā tau kua taha ake nei, tēnei te mihi ki a koe, tēnā koe. A ki a koe te matua, e kara, ko koe tēnā te whakaniko o te kupu, te whītiki o te ki, kamihira. A ki a koe te amorangi, a ko me pē taku whakamihi a koe, pēnei ana, ko hene ruhi koe, te wahine nāna i tū i te apahapa, i te atahapara, no reira e te pua nani o te reo, tēnei te mihi, e koutou ngā kara matamata o te rā koutoumata, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa. A ka huri ki tā tātou nei kaupapa, ko tēnei e Ngāti Awa, tēnei tōtaha, whātua nuku, a whātua rangi, a whātua kai mārie, e whakahē nei tēnei kaupapa, kia aukati ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Tēnā pea, i te tāinga mai, o ngā waka mai, hawe ki nui, hawe ki roa, hawe ki pāma mao. I kei konei kē a tumutumu whenua, me ona uri, rātou kē ngā Māori hara mai, te moana nui a kiwa, tēnā pea, ko te iwi manene kē rātou. Nā reira, ki te whakahē koutou i tēnei kōrero, tēnā pea, kaere koutou e whakai ki a koutou anō. Nā reira, me hoki mai koutou ki te whai ao ki te amārama, neke pēnei mai koutou ki tō taha Ngāti Whātua, hei whakamārama atu te tikanga o tēnei o ngā kaupapa. Nā reira, ko taku tīma tēnei, ko te tau ihu o te kōrero whakataetai nei, ko Nick, ko taku tamarahi pāriri, mana hei haka puarengia, ngā kōrero matua, mo tēnei tā tātou nei kaupapa, ko taku tuahine tēnei, ko whaia whi, ko e te tai o ngā pauako reo Māori, i roto i ngā kura tuarua o Tāmaki Inui nei, ko e te wainga,
9: o tēnei o ngā waka whakataitai, mana he whakanuia, ngā whakapuaretanga a Nick, a ko Taiaha tēnei, a tō koutou hunaonga, koutou pahipoto, koutou tūteao, koutou kokohinau, tēnei tō koutou hunaonga e mihi nei, ko au te kei o te waka, me ki te kai urungi, o tēnei o ngā taha, māku hei whakarāpupotongia ngā kōrero o tēnei taha whakahē i te kaupapa. Māku anō e whakamātau ana te tangotango haere ngā pūru o tērā waka, kia tōtuhu marika mai ngā waipuke o Tangoro Kiriuka ki runga i tērā kōrero. Ko tēnei a whātua nuku, a whātua rangi, e whakahē nei te kaupapa, kia aukati ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Ki te pērā te āhua, me pēhea mātau, me ki a te whānau naura, nō roto kāwhia moana. Mea me ko aukati ngia tērā kuaha, e kore puta mai te uri o ngā naura i tērā taho tātou. Tēnei taku whakamihi, kia ora tātou.
0: Tēnā kōtou Ngāti Whātua, hoa no. Koroi tātou ngā kōrero o ngā pūtuatahi o ia taha, ko katia te kuaha ki a rāuatahi tēnei wā, ka kati hoki te kuaha ki a kōtou mo tētahi wā poto, ka ue peke mā te wini taihoa ke kia hoki mai a tau tohe tohe. Nau mai hoki mai ki te marae o tau tohe tohe. Whakahora kōrero ana ngā iwi o Ngāti Awa me Ngāti Whātua e pāna ki tēnei kaupapa. Katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Ko taua kaupapa rā anō katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Hoano, ko otia āpiha tuatahi o ia taha te kōrero. Ahoe, kei a āpiha tuarua te taha whakai, te papa i tēnei wā, kei a koutou Ngāti Awa. Tēnā koutou.
5: Ngai tika tonu atu ki a koutou, ko kairangatira, ki a koe hoki, tako uri, mere, tēnā koe, ka tahino, ka tūtaki tāua i konei, me tūtaki pai, so te whārua ruātoki, tāhua. Nō reira, ki a koutou, kei te mihi. Ngai tika tonu atu ki a koutou hoki, Ngāti Whātua. Me ki, me haere, me timata tēnei, pēnei tako koro, leu mai haere mai, ko tātou tēnei, anei, te whānau whānui. I timata mai koutou, i tōku marae, a e te rātou. O koe hoki, te rangatira, i moe koe tētahi o aku whanauna, o te pai poto, e tika. Anā, kai te ki mai koe, ke tukuna mai, nā iwi manene ki roto, Aotearoa, e tama. Anā, o uri, o i rāmutu, kai te teko e nohana, kā re tai, ki te haere, ki runga, ki uru ai ki roto, i nā kapa ōpango, nā te mea, e hoa. Kei reira rātou, kare uru, anei me pēnei, kei te tukuna koe, o tātou whanaunga, o nā Mauterei, o Hāmoa, o Fiji, me Tonga, ki uru ai ki roto, a tēnei kapa, te kapa ōpanga, me pēha o tātou mokopuna, anei, o i rāmotu, anā kei te tuko, kei te ha, kei te kore noiho, kei te hau te tūhaere, kei te heke hoiho, rātou mā, o tātou whanaunga, o te ao Māori, kare uru ki roto, te kapa ōpanga, nā te mea, ka tukuna mai kōtou. Ai, hei te whakae au ki tēnei kaupapa, ke au katsitia. Katsitira mātou, tātou, ki te tairāwhisi. Mea, e au katsi tātou te kuha, kare tai te haina manara, ki te koromatua i tēnei, i tē rārohe. Ka uru, Derek Fox, a Horomia, parekura ki roto e tērā tūranga. Nā te mea ko huakini nā kua anā ko taia haina mana ki reira. Pētahi hoki tūranga hoki. Ka kite koe i te kapariki. Koi kai roto. E hara ko tātou te Māori. Ko rātou, ko tātou whanaunga. Nera, ko tātou whanaunga. Anei, o nā Mautere, o Hāmoa, Fiji. Me tā wāhi hoki, me hei treiria. Kai te uru ki roto, ko tātou kapa. Ko tātou whakataitai. Ai, kai te whakai au te kati te nā kua. Ke ora ai, o tātou tamariki mokopuna,
12: airunga, nā whakataitai, ki uru ai, ki roto nā kapa. Nā kapa, anei, kaite tono tonu mātou, ki South Africa, moa Irene Dyer, Van Dyke ki te uru mai, ki tō tātou kapa nezi pōro. Anā, kai konei tōni tātou, kai kona atūtāia, ki uru ai. Ko tātou tēnā, me tau toko ai, tātou, o tātou tamariki, I tēnei rā tonu. Mea mai, I au katsitai, tātou nā tauiwi, mai te timatanga o nā waka. Mai te timatanga o tauiwi, o kāpine kuki. Ko tātou tēnei, e tō ana I roto, e nā kapa opango, nā kapa riki. E hoa, me haere pēnei takakoro. Me wai atu koe, ki a Steve Hansen, ki te wai atu ki o Iramutu, ki hara mai, ke uru ai ki roto tēnei kapa, te kapa opango. Mētai hoki o tātou, no te etahi mautere, ana Valerie Vili tērā, a kina pā, ko tērā tūranga, ana kia hoti ai, ke nanaia mahuta, ana te tinana, te pakari o tana tinana, ai porofio tēnā toki, koina. Engari, ko wātea mai kotou te kua ki tēnei ki Valerie, ana ko mautoni tātou ki tērā. Ne me haere pēnei tūni takukoro. Ka puta au, ki waho, I tēnei kua, I waho ne, I te huarai, ko ai ka kite au I tēnei ta, ha ko te hainaman, ko ai ka kite au I tēnei ta, ko te hainaman, ka hia nā te whātua I runga o tātou huarai, ka hia, ka arie kite, nā te mea, ko hoki nea nā kua, ka tā mai nā iwi katoa, tā iwi mani ne katoa I wanginu I a tātou, no reire e te rangatira, nā nei e wātea mai ki haere mai te rātou, ki roto tō tātou whenua, ki roto Aotearo. Kena pā, kai te wai atu, te Premier, John Keyes, ki a Australia, ki hara mai, a John Spittle, ki te hoi o tātou waka. Kao, kao, me katsia te akua, me noho koe ki kona John Spittle. Kena pā, ko hoki mai tō tātou whanaunga, ara, Quay Cooper, kao, kai re mātou pirangi ki te rātanga, ko tō I rā motuke. No reira, tātou katoa, tēnā kōtou, kai raro.
0: Kia ora, tēnā rau atu koe te pāpā. Aho anō, kuauti te taha kia kōtou Ngāti Awa, ho anō kai a pou tuarua o tēnei taha mai, kai a Ngāti Whātu anō, kai a koe te pāpā.
3: Tūtahi mai, tuku nā kumuhi ki a koutou ngā kaiwhiriwhiri, tēnā koutou katoa. E hoa, huri ana ki a koe, ko te hea taha o tēnei tau tohetoe o koe. No te mea, ka kite ka mōwhio koe, ko wai te tīma toa o te ao Whutupaoro, ko ngā tīma ōpango. No reira, me ka kaua e kātia te kuaha o Aotearoa ki ngā iwi mānene. Kaua, no te mea, ka nui ngā tangata no ngā mautere kei roto I tērā tīma, kua piki atu te tīma ki te ipu o te ao. Ara, ti tiro ki te tīma riki anō, ko rātou ke e pupuri ana ki te ipu o te ao, me tō rātou hunga no ngā mautere, no reira, tēnā koe, ngā mihi nunui ki a koe mō tō tautoko I tō mātou nei ka tā mātou taha. Engari, ki a mātou nei, ka mōhio koutou, I a mātou e tūana ki rungi I te marae, ko te mea tuatahi e manaaki hia ngai tātou te iwi Māori ki ngā tangata katoa. Ko tā tātou kōrero tuatahi, nau mai, piki mai, kake mai, whakatau mai. Nā, koera tēnei kaupapa ki a mātou, ka rongo whānui te ao, te manaaki tanga o ngai tātou te iwi Māori. Noa reira, kawe kātia te kuaha, me manaaki tia I a rātou. Hei tauira, I tukana atu tōku ōku tamariki ki te kura tuatahi o Waiatarau. He kura tuatahi kua kiki me ngā tamariki no e rātu whenua. Ko etahi o rātou no Inia, ko etahi o rātou no Haina. Ara, he whakaaro tēnei ki a mātou, ki te tukana atu o ku tamariki ki kora, kia tae rātou ki te kite ngā momo tangata o te ao. No te mea, ko te ao hurihuri tēnei, kawe, I a koutou e titiro ki tā wāhi, he ko ngā tangata o era ia whenua, he kua miki. ana no no nga tangata no Aotearoa e no hana ki Rānana e na ko ngā iwi Māori e no hana ki Ahitereiria no reira e paiake tēnā e toho toho atu tō mātou nei manaakitanga ki te ao no reira i a rātou i haramai ana ki konei ka manaaki tia mātou i a rātou ki rungi i te marae ara i te timatanga o tēnei tau ka huakina tō mātou marae ki te hunga haina me te tahi atu ahurei. No te mea, ko roa te wā, neke atu i te kotahi rau tau kua pahure ake, ka noho ngā haina mana kei wāinga i a tātou. Anā ka ata whakāroa Ngāti Whātua ki o rākei, me tū he pōwhiri tuatahi ki a rātou ki te whakātu hea tō mātou aroha, tō mātou nei manaakitanga ki a rātou. No reire, koina te tū o tō mātou rōpū kia kaua e kātia te kuaha o Aotearoa ki te iwi mānene. Hei hoi anō, kua ki i a rātou e haramai ana ki Aotearoa, kua ki rātou o rātou pūkoro me te moni. Nā tēnā ka hanga Pākehi rātou, anā ka uru ngai tātou te iwi Māori ki te mahi mō rātou. Nā reira, he mea pai tēnei ki a mātou, kia kaue kāti te kuaha o Aotearoa ki te iwi manene. No te mea, mea rātou, kei a rātou te mahi whakahoki manaakitanga ki a mātou te iwi Māori, nā tō rātou pūtea. No reira, he kōrero anō, e pā ana ki ngā Pākehi o Aotearoa, titiro ki te nuinga o ngō rātou rangatira, ko ngā tangata no tā wāhi. Nā rātou kē e whakahikipiki i te tō mātou nei motu ki te ao. Nō reira, kaua e kāti te kuaha o Aotearoa ki te iwi manene. Haramai, manaakitia rātou i ngā wā katoa, no te mea, ko tō tātou nei iwi, he iwi rongonui mō tēnei manaakitanga.
0: Nō reira, tēnā koutou katoa. Kia ora mai. Ā, pai, tēnā koutou Ngāti Whātu me ngā mahi tinihanga te whakawhiti i ngā pau kōrero, hoi anō. Kua kapi te wahanga nei kia tātou, hoi anō ka hoki mai a kua ake nei, wa tae ki te pito kia tū mai ngā pū kōrero whakamutunga o ia taha, a kua ake nei, hoki mai kia tau tohe, kia mautonu mai. Ngā iwi a te motu hoki mai ano. A ko ngā māngai o Ngāti Awe me Ngāti Whātu ano, e tohe ana i te kaupapa nei. Katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. No reira, e te pau tuatoru o Taha Whakai, kai a koe rā te papa i tēnei wā. Tēnā, wepua mai!
13: Taku mana Māori, he mana Māori motuhake, i heke iho mai rā, i ato e te huatahi. Anā reira, kei te kei o te waka, e ahuana tō koutou waka kihea, e tika ana tō kōrero, i haere manene mai mātou ki Aotearoa nei, engari e hia mano tau ki muri tēnā. Nau mai haramai ki te ao hau e hoa, waihoa te tēnā ki reira. A kāti, kia huri ake kia koutou kei ngā manu haitara, tēnā koutou. A kei te hunga e mātakitaki mai nei, tēnā hoki koutou katoa me ngā manene kei Wainganui a koutou e whakarongo mai ana. Ana, ku mātou o Ngāti Awa, e tika ana, e whakae mārika ana, kia kaua e hāmama te tatau o Aotearoa ki ngā rāwaho. Nō wai koia tēnei whenua, mō tātou no te iwi Māori. Nā reira, ko ngā nakunaku whenua e toi ana ki a tātou, kāhatia me he mea ka pōhiritia ki a taitai mai a Ngāti Rāwaho ki Wainganui a tātou. E hika mai, kātahi ko te tino herawa atu ko tēnā. Nā reira, ke whakaarohia ngā mokamoka whenua e toi ana ki a tātou. Te āhua nei, he moni anake kei o koutou mahara? E hara I te mea mā te moni e orai tō tātou iwi. Nā reira, kia tūpato tātou ki te pōhiri I a Ngāti Rāwaho, ki o tātou takutai, ahakoa haere ihu manea mai, haere whairawa mai, he pukumahi. Kei ware ware tia te taha ki o tātou whanaunga, ki te hunga pōhara. Anā, kotahi te take hira e haere mai ana ngā manene, ngā rāwaho I tā wāhi ki konei, kei te kimi oranga mō rātou. Tātou katoa I tēnei ao, kei te kimi oranga mō tātou. Anā, kia tiki nātu ko tērā o ngā tauā ki ao tātou tīpuna. Tētahi matua keke oku ia māua ko taku hoa e huri haere ana I te taone me tā māua tamahau. Ko tana mihi mai kia māua e kia tini kia hua, kia kapi katoa te whenua ia kōrua. Ka hore I ki mai kia kapi katoa te whenua I te haina mana, kia kapi katoa te whenua I te inia. A nā reira, kia tūpato tātou ki te pōhiri mai I a rātou. Aha koa tērā te tohu o te rangatira he manaaki, a te mahi a te rangatira he whakatira I tana iwi. Nō te tāinga mai ki te tauranga wakarererangi o Tāmaki, ko wai atu hoki te iwi I whakatau nei ia hau, e hara I a Ngāti Whātua, engari ko Ngāti Inia, ko Borde, Borde Patek me tōna reo pēnei. Nā, kei reira anō tētahi atu kaupapa e hika mā, ko tō tātou reo Māori. Mea mea katoa ia tēne kaupapa ki roto I tō tātou take I tēnei wā. Kia tirohia e tātou te wāhi kia tauiwi. Kia kaua e utaina ngā pēhitanga kia Ngāti Manene, engari ka pēhia mehe mea ka pōhiri tia rātou, ka pēhia tō tātou reo. E tika ana kia hāpaitia tō tātou reo e tauiwi. Kia tūpato anō tātou nā te mea ka riro ko tō tātou reo a tāhua me te mita I kōrerotia e te kaiwhakawā ko tōna reo, ko tōna tūhoitanga, ko tōku reo, ko tōku Ngāti Awatanga. Nā reira, kei reira anō ētahi take. He paku kōrero anō pea mo te taha ki ngā ture. I nā nō atu ngā ture hei ārai I te haerenga mai I a Ngāti Rāwaho ki Aotearoa. Anā, ko au e ki ana, kia hoki mai tō tātou rangatira, kia hoki mai a Winitana Pita. Koia te tangata tōtika, mana e whakawā te hunga e haere mai ana ki Aotearoa. Kāre he tangata I tū atu I a Winitana, ka riro mana e whakatau, hea hanga hua kā puta, kā kore rānei e puta. Me te aha a rātua nō te hunga rawa kore, kaore a rātou mahi, kei te hunuku atu o tātou whānau ki ahitereiria rāno. Nā reira, me pēhia tātou e orai, e ora paihai tō tātou reo ki te whenua, ki te pōhiritia a Ngāti Manene. Tēnā koutou katoa.
0: Tēnā koe ruiha. Ahoa no, puri mai te tai ki tēnei taha, a kai a pautua toru o Ngāti Whātua te papa I tēnei wā, kai a koe e whi.
14: E aku manu tātangi whakatiriripa, tēnā koutou ngā kaiwhiriwhiri. Ngāti Awa, ko awa wharerau, tēnā koutou. Hara mai rā e ngā manu hiri tuarangi ngā wai wai tapu e hara mai whakatau mai rā.
15: Tēnā koe.
14: Ko rango nā tātou I aua kupu. Ko tupu tātou I raro I ngā manaakitanga a kui koroma. Ko e ranga kupu tuatahi. Ka rangona, hara mai, e hara, ko te hara mai Māori anake mā, waiho koutou te iwi manene ki te taha. Kao, pērā ki te tū o tō tātou nei whare, e tū ringa tūwhera. Nē, me kaha tātou ki te poipoi I te iwi manene ki roto I Aotearoa nei. Mina e hea hea na koe tētahi pōhiri kaue haere ki te wakarererangi, e hara tērā tō mātou nei marae, hara mai ki te marae, ma mātou kaitau e pōwhiri.
15: Tēnā koe.
14: Nē, nā te mea ko te tikanga o te kupu e kia nei ko te kuputaka, te manene, te rā waho, he tangata kua hunuku mai tōna ake whenua ki whenua kē. Nau mai hara mai ki te whenua tapu o Ngāti Whātua. Nau mai. haramai. Kei konei mātou ki te poipoi ia koutou, ki te manaaki ia koutou. Ka mau tonu au ki tōku reo, ki tōku rangatiratanga. Ngāri ka. Ka manaaki i tō rangatiratanga hoki. Koera tētahi mea rongonui te ao, Aotearoa tōna kaha tōna pai hoki. Te manaaki, te iwi manene, te hāpai i o rātou ake rangatiratanga. Kei a tātou te whakanui Diwali mō ngā tangata iniana, ngā rama o te lanterns, i tēnei tau, i whakanuia, i mahia tātou te taniwha me te tākona, kei te kāinga. Ko te take, hei whakakotahi, hei poipoi i a rātou, kia tū rangatira rātou i roto i tō rātou ake ahiria, pērā no i a tātou. Ne? Pērā i kī mai, i kōrero mai mo te tūpuna apihai. Ko tāna i waiatatea kia krei. He o rite ona kupu kia krei ki te whatutoto. Te ao kapua e rere maira, kai te moana e konei au. Mihi atu ai, tangi atu ai e hara i te tama. He whatutoto e. Ne, ko tōna kupu e kiana kia mātou, ko tēnei tangata, ko hara mai, e wawara mai, nāna noa te tupuna apihai, e tikina atu e au te kotu. Ne, ko tēnei tangata mai ōna kupu e whako orite ki te tama, he hono, he tuakana, he tungānetahi, he tuakana, he taina. Koena ngā kupu a apihai te kau, e hara ko te tangata Pākehā, te tangata manene noiho, ko tēnei tangata, tōku tuakana, he orite. Koera tētahi take pai mo te manaakitanga i te iwi manene. Anō, kua mōhio hoki koutou ki te manaakitanga o mātou te iwi Māori, e āta tirotiro haere i te iwi manene, kua haramai i tō rātou ake whenua. Kei te ako rātou, me pēhea te tiaki tangata. Mai te tirohanga, mai te manaakitanga o te iwi Māori hoki. I enei wā, kei te noho tata a tātou nei uri ki ngā tangata manene. Kāre rātou te kite a rātou kiri. Ai marika ka mautaku tama i tāna poraka pango. Engari e hara i te mea he Māori ia, i runga noi ona ake pūkenga. Kau e tukuna te Māori kia tākoroha kina kina mō Aotearoa, nā te mea he Māori noiho, me whakakaha ngā pūkenga kia eke ia ki te taitaitanga o tōna taumata.
16: Tēnā koe.
14: Ne, ai marika ka mau hoki, ka mau hoki. He oi anō tātou, me mahara tātou ki ngā kupu a kui a koromā, ko te manaakitanga te mea nui. Ka taia e tonu te whakatikatika i ngā ture, me te puare tonu i ngā kuaha, he nui te utu ka whāngai ki ngā kai tō rangapu. Nō reira tātou, kauai katia ngā kuaha o Aotearoa ki te iwi manene, manaakitia mai. Kia ora tātou.
0: Tēnā koe whi, Aotearoa tēnā koutou o Ngāti Whātua. Anō, kua Aoti, ia pau tuatoru wa ia taha, te whakatakoto i o rātou ake kōrero, ka hoki mai a kua ake nei, te whakarapopoto o ngā kāpene o ia taha, hoa anō, kia mau tonu mai. Hoki mai anō ki tau tohe tohe. Ae hoa mā, kua rongo tātou ngā kōrero kati kuaha o tēnei taha, kua rongo hoki tātou ngā kōrero whakatuwhera kuaha o tēnei taha. Anō reira, kei a ngā kaiurungi o ngā waka e rua, te wahanga whakarapopoto ki a rātou, kei a koe rā e pau, te wahanga kōrero ki a kotou.
10: Ngāti Whātua, tēnei au ka whakaaro ake ki te kupu whakaari a te matua tangata, he maurea kia whiria e toru ngā waka. Ko te ringa tū, ko te mihingare, ko te katolika, ko te tangata orunga ake, ko te hurinui a panui. Ko te ringa tū, ko te mihingare, ko te katolika engari, ko te tangata orunga ake, ko te hurinui a panui. Pēnei anō te whakaaro ake nei, ai, e whakaitia koutou ki haramai ngā manene, engari kaua e tukuna, ka noho ko te manene, hei tuakana ki a koe, hei tuakana anō ki a hau. Mā tātua tāwharautia i a koe, ko te tāwharautanga e kōrero nei, ara ko te reo Māori, ko te mana motuhake, ki a kaua e riro, mā te manene anō tāwe, tohu tohu ki tō tāwa mana motuhake. Ngāti whātua ka huri atua hau ki tōku wharea mā tātua, i haere manene atua i runga i ngā ture poko kōhua nei o ngā manene kōrero tia nei. Ka haere ki whenua ke atu, ka ngaro, tōna wairua i te wākainga. I runga i te aha, i runga i te whakaitanga, kia puare mai ngā kuaha, o Aotearoa ki ngā manene, au e ka ngaro te mano tō tātou whare. Ko tahi rau tau tolu te kau mā tolu tau katahi, ka hoki mai te whare, nā oa i te kōrero ki hoki mai, e hara nō ku tangata whenua, engari nō ngā manene ke, ara nō te Pākehā ke te tohu tohu ki a tau. Ka haere ki te Waipaunamu, nā oa i te kōrero, nō ku te kōrero karegau, ara nō te manene rānei. Nō rātau ke te kōrero ka haere ki reira. Ka pakanga tia te pakanga, e oku koraua, mo te hara ke whakahoki mai tērā o tātou whare ki te wākai. Nō reira mēnā ka waihotia tērā kōrero ki reira. Kua miki, kua rua rautau te roa, e puare mai ana, ngā kuaha o Aotearoa ki ngā manene. Kua tau mai te wā, katia, katia, katia te kuaha. E kōrero tia nei te wahanga ki te pōhiri. Iwe nei rā, i runga i ngā manene, i runga i o rātau tikanga. Anā ko te ripe nei kē o te Pākehā, kai te pōhiri tia waku urahinga i runga i o rātau marae. Nā te mea kua takahia o tātou tikanga, i te aha, i te manene. Nō reira Ngāti Whātua, ka haramai au ki roto i a koe, me taku mōhio, ko maunga whau te maunga ko Ngāti Whātua te iwi. Ka huri au ki te taha Māui, te taha Katau, kai hea Ngāti Whātua i roto i te taone nei o Tāmaki Makaurau. Kai wāhi ke atu, nā te mea ko te nuinga, o te hunga ka ki te oku kanohi, e hara ko Ngāti Whātua, ko te iwi manene ke. Me ki ko Ngāti Kiripango, ko Ngāti Kirikōwhai, me ki ko Ngāti Manene, ko hurihia te whakatau ki o Ngāti Whātua, ko maunga whau te maunga, ko Ngāti Haumana kē te iwi. Nō reira ka whakaroa ke au mō Wairaka, nōku tērā tipuna Ngāti Whātua, manā ki tia tērā o tātou tipuna. I runga i te ahua tonu o ngā manene, ko hurihia te ingoa Wairaka, me ki te kupu Pākehā manene ara. Ko mea te awere kōrero tia nei, kei hia, te mana motuhake o Ngāti Whātua, ki te mana ki mai taku tupu nā Wairaka. I runga i te whakaitanga ki hara mai te manane ki tēnei motu, kā tahi te mana Māori, o enei o tāue tipuna, me o rātau ingoa, kā ngaro, kā he, kai raro e putuan. Ka huri waku whakaaro ki te whakatau ki nei, ke atu pato ki te kanohi, kiri moko, o te awe, kāpara. Ko te kanohi kai muri, ara he kiri mā, kia tūpato nōna te ao, e hara te kiri mai tēnei rā, he manene. Whakahoki mai te kiri moko ki au, kia mana motuhake, te whenua, o te o tāua tipuna kia tāua puritia kia mau. Tuko nui ngā o tāua whenua, kōrero kē, ki wāhi kē atu. Ngā rā e tū mai nei ki te kore tātau, e whakahoki tō tika mai te mana kia tāua, kai te kitea kia hau. Me ki ko ngā rangatiro te whare paremata, e hara ko hone harawira mā, e hara ko tūria na mā, engari ko te hunga, haina mana ke ngā rangatira, hai tohu tohu, hai whakatokuto i ngā ture, hai whakahaere te mana o tēneo tātou whenua, whakahoki mai te mana kia tāua, katia ngā kua hau Aotearoa ki ngā manene, tihei, Māori ora.
0: Tāko ai, kua puhia te pū, whakamutunga mai o tēnei taha, hono, huri mai ki a koutou o Ngāti Whātua, kai a koutou te kōrero whakakapi ai te nei wahanga. Kia ora, e taiha.
16: Ae, te whare, tēnā koe. E taku whare, tupuna. E tōku reo a tāhua, kaua koe pōhehe. Kāre a Ngāti Whātua i te whare. Tēnā pia, mā ngā mōwhiti a manenema, ka tae e koutou aku hunaonga te kite kei he a Ngāti Whātua. Mehemea kua ngaro koutou i rungi te huarahi, hara mai ki rāka i riora, kei reira o koutou whanaunga hei manaaki hei tiaki i a koutou. E te tuakana, kōrero mai koe mo te tima ōpango. E me pēhea te taia, te wete wete, te whakapapa ki Wainganui, tātou ngā Māori o Aotearoa nei, Kia rātou ngā Māori no ngā Mautere, me pēhea kia tāia te whati tērā, tērā taura whakapapa, ātoto, e kore tāia eho. Kare tāia te ki iwi manene rātou, i te mea he whanaunga kē rātou kia tātou katoa. E te tuakana e pauroto. Ahako he iti he paunamu. Ahako he iti he paunamu. Kare tāia te ki kua ngaro, te mana o tēnā iwi o tēnā iwi. Kare tāe te ki, ko ngaro. Kare tāe te ki, kei raro te mana motuhake o tēnā iwi o tēnā iwi, e putu ana. Kore tāe te ki. Ahako i tēnei wā, kei roto e tahi o ngā iwi, kua āhua moi pea tērā āhua. Engari, kare anō ko ngaro. Kare anō ko ngaro. Tēnei tōtaha Ngāti Whātua, E toro atu ngā ringa ki ngā iwi manene me o rātou painga. Kia hoki mai te whenua kua raupatuhia e mātou Ngāti Whātua. Te taone nei e kite ai e koutou. Rua rau eka, kei konei. Nā te pūtea, nā te iwi manene i homai. Kia mātou, nā mātou i hoko, tā mātou ake whenua, mō te aha, hei tūranga waiwai mō ngā mukupuna, hei pātū watuwata mō ngā uri e heke mai nei. Mai kore ko te iwi manene, ka noho whenua kore mātou. Nā reira, ai ngā tūpatotanga e pā ana kia rātou, ai kia tūpatotata. Hoi anō, nā te koi, nā te mana o te iwi, ka taia te whai he āhuatanga, kia āwhina kia tautoko te iwi manene i a tātou. Ko etahi o rātou, tangata tāhe. Etahi o rātou, kore rawa rātou e whakaihia ki tā tātou neiru. Waiho rātou ki te tā. Engari, ko etahi atu o ngā manene, he tangata pai. Ko whāngaihia Ngāti Whātua i a rātou, kia mōhi o rātou, ko wai te tangata whenua. Kia mōhi o pai rātou, ko wai mātou Ngāti Whātua. Mai kore ko rātou, kei raro mātou e putu ana. Kia ora tātou.
0: Kia ora, tēnā koe taiaha o te rā koutou o Ngāti Whātua. Hoi anō, i tēnei wā tātou ka tahuri atu a ki ngā mātanga o te reo, te whakarongo i ngā whakaaro o te paipai manukurara. Kōrero mai rā i te pāpā, pēha nei o whakaro mō enei hunga nei.
6: Ko te kaupapa nei, ko te tau tohe tohe. Tirohia whānu i tē te kaupapa, kei reira tērā ahuatanga. Kaua e rere ki wīwī ki wāwā. No te mea, ko tēnei, he tau tohe tohe e pāna ki te kaupapa. Hoeno, i ruku hia, e koutou ngā ahuatanga o te tau tohe tohe. Kia au nei, kua ti iroto i tēnei wā ara i tau tohe tēa i tēnei wā. Kia ora.
7: Ka pai hoki te whakarono ki ngā kākā tarahai, ki ngā manu ti ori ori o tēnā whānau, o tēnā hapū, o tēnā iwi. Takoto pai ana ngā whakaaro o ia rōpū, o ia kai kōrero. Ka taka mai ki te whakamutuna o ngā kaupapa, o ngā kaupapa. Paku nei te eke o tētahi ki tētahi. Nō reira, tēnā koutou.
8: Kei ngā ware kōrero o koutou iwi tēnā koutou. Ngā pātaka whakairi ngā kōrero. Ia ngai e koutou, o koutou ware kōrero, te tāu marama tonu atu. O e te i o koutou iwai o koroputaputanga. Ko te te i tā, kā rea ui ki te koroputanga. Koira te roopu i toa, me pērā te kōrero. Kia ora tata.
0: Tēnā rā koutou he aku manukura o te reo. O anō, kua tai ki te wā o te whakatau, e tau pehana o koutou whakaro, ko tēnei taha o Ngāti Whātua te taha tohu kore nei i toa, ko tēnei taha te tohu koru rā nei o Ngāti Awa i toa. Tēnā, whakatuhia mai. E hoa mā, e toru ngā koru e whakatuhia na mai, no reira te ahua nei kua toa, ko tēnei taha o Ngāti Whātua, e aroha mai o Ngāti Awa. Tēnā, pakipaki mai. E hoa ma, ko katia tūturu te kuaha kia tātou mo tēnei wā. Kia hoki mai a te rā wiki, ka whakatūwherahia mai anō te whare o tautohetohe. Kia koutou, hei konei, hei konā, kia ora mai rā.

E haere ake nei, e whae ake nei ko taku kaupapa o te rā. Ara, ko ngā whakatauki. E rua ngā whakatauki mo te ata nei, a ko te whakatauki tuatahi. Anei, ko tēnei. Patua I taha tū o te rangi. Waiho tangata haere wā, kia haere nā, kia rongoai I te kōrero. Ano, patua I te taha tū o te rangi. Waiho tangata haere wā, kia haere nā, kia rongoai I te kōrero. Marama pai ana tērā o ngā whakatauki. Ana, ko tā tātou whakatauki tuarua o te ata nei. Anei, ko tēnei. Pūraho māku. Kei ngā ure o mahi. Pūraho māku, kei ngāru, kei ngā ure o mahi. Anā, mēnā hia hia ana koe te mau I te ika. Me tautau I tō kete ki roto I te wai e te tuatahi. Arā, I te kore koe mahi, e kore koe whiwhi. Nā reire, hoa mā kōia e nā. Ngā whakatau ki, mō taku kaupapa o te rā, mō tēnei rā, mō tēnei ata. Nā reire, haere ake nei, e whae ake nei. Ko tētahi, hōtaka, arā, ko kā pū, te rūhā. Arā, ko ngā whakataitai, o ngā manu kōrero, amotu. Ana, I te ata nei, ka rongo tātou, ia hine te ao, hine te aio, hine te aio Chapman. Nā, I whakakanohi a hine te ao, I tana kura arā te kura kaupapa Māori o te rangi a Niweniwa. Ā, I whakauru atu a hine te aio, I roto I te wahanga Rāwhiti Ihaka. Arā, te wahanga teina, I roto I te reo Māori anō hoki. Nā rere tēnā e ho mā, whakarongo mai rā ki tāna pai kōrero toa. Nō ngā whakataitai o ngā manu kōrero āmotu, no te tau 2024, I tū, I tāmaki, makaurau. Nō reira, whakarongo mai rā, ki, ka pū, te ruhā.

0: kuranga tira tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison tēne me ngā pūrongo I tēne haora. Nā te reo I te rangi o wātea. Hoia nō rai tīwi e whai ake nei. E aha koia te take e huria tuarā nei. Te tokomaha o ngā kai pōti ki ngā ropu nui. O tēne whenua arā kia reipa me ngā hinara. Hurira wāke ki te kaupapa ngā kā kāriki whakarewahia e rātau ina nahi. Ara kia kau e neke atu I te rua tāra noa nei te utu mo te haere maurunga I ngā traina me ngā pahi me ngā hākinikina e whai ake nei. E kaupapa here hō anō kua whakarewahia e te ropu kā kāriki ara no te rā ina nahi. Ka puta tā rātau pānui e pāna ki te kaupapa here hō nei. Rā, kia heke iho te utu mo te haere marunga pahi, mo te haere rānei marunga traina. Mena rā, ka pōtihi a rātau ki te kāwanatanga hei te marama o Noema. I whakarewahia tēnei kaupapa rātau I tāmaki makaurau ina nahi. Ā, ko te iho o tā rātau kaupapa nei. Kāore he utu ki ngā tamariki, ki ngā taiohi, ki ngā tauira, ki ngā kaimahi a tauira. O tira, ki te hunga e pupuri ana I te kāri a hapori, ki te hunga haua hoki rānei. Kia haere rātau marunga I ngā pahi me ngā traina tū matanui. Anā, kia rātū tāngata, ko te utu, kāore neke atu I te rua tāra. Hei tā te ropu kākāriki ko te whāinga hoki, anā kia ata manaki I te taiao o tira kia ata māma hoki, te haere re haere a te tangata I roto I ngā whaitua nui o tēnei motu. Anā, e ai ki ngā kōrero a ngā mātanga oha oha rua te kaumātahi piriona tāra. Tūtū hei whakatutuki I tēnei kaupapa, engari hei tā te ropu kākāriki, iti hoki I tēnā te utu ka mutu, ka puta te utu mō tēnei o ngā kaupapa I te tāketanga o ngā tāngata tino whai rawa o tēnei whenua. Kia kōrero tonu mō ngā kākāriki, no ko tata ake nei puta I ngā tatauranga e ki ana. Kua tino piki te ropu kākāriki ki te taumata teitei o ngā taumata katoa. I roto I ngā tau e whakahaere hi ana e te reo tātaki o Aotearoa e ne a momo tatauranga nei. Ko eke te ropu kākāriki ki te tekauma ono ōrau o te tautoko a ngā kai pōti I uiuitia mo tēnei rangahau mo enei tatauranga. Ko heke anō a reipa ki te 28 ōrau waihoki a ngā hinara. Ko heke ki te 28 ōrau. Ko te ropu act kua paku piki ake ki te 11 ōrau. Waihoki a Aotearoa tuatahi kua paku piki ake ki te 9 ōrau. Ono ōrau e tautoko ana I te party opportunity, ko tahi ōrau e tautoko ana I te party Māori. Hoi anora, mena ka āta whakahuihuitia e nei te tauranga katoa, kei te taha Māui te mana me ngā nama, kia tūwai rātou hei kā wanatanga ko te party opportunity nei, kei te āta kōpau ko wai te kā wanatanga o te wā. He ai ki tēnā tatauranga tōranga pū, ki tēnā tatauranga tōranga pū, ahakoa nā wai, e nei tatauranga I whakaputa, e ki ana te nuinga kei te huri tuarā, te tokomaha o ngā kaipōti ki ngā pāti matua arā ki a reipa me nā hinara. Nā te aha I pērā e kia tahuri ake tātou ki a Tūruro Flevo, kai arahi o mua I te pāti Māori.
1: I tako mōhio kei ngā runga te hōha, ki ngā tohe, ki ngā tohe, o te reipa ki te nāhinara, nāhinara ki te reipa, ka mutu o te pāti Māori tonu. O ngā raruraru katoa, āhua noho kawa nei, te motu, kau ko te Māori, anake, ngari ko te motu ki ngā āhuatanga o ngā tohe tohe a tētai ki tētai. Koenei rā te āro nei ki taku mōhio, ki te āhuatanga o te opportunities, I te mea, he kanui hou, he tiroanga hou, ko tā rātou e kiana, ke te hihia mātou ki te mahitahi me koe, e hari te me e take nui ki a rātou, engari anō, ko noho kawa, a reipa, a nāhenara, wai ake, a wini tāna ki a rātou, engari, ko te motu kai te kiti atu, he huarahi hou tēnei, e hari te me te he tangata e hihiana ki te tohe ngā wā katoa, ki te whakahe, ki te whakaiti, tētahi tangata, engari, he hihia ki te āro mai ki ngā hihi o te motu.
0: Hoi anō I whakarewahia e reipa tā rātou a kaupapa here hei whakatikatika I te ōhanga o te motu ina nahi. I roto I tērā kaupapa here te kōrero e kiana te oati e kiana te ki taurangi e kiana ka mātua whakahoki rātou I te tikanga o te utu taurite mena ka kāwanatanga anō rātou a te marama o Noema. I nengeto e tīwi ko ngā hā kinekina o te wā. Ki te riki kua whakai te NRL ki te hia hia o Dana Gagai o Ngāti Pikiao. Ara, kia tākaro ia mā te kapa kiwi I roto I te whakataetai ipu futupōro Riki Oteao I tēnei tau. Ko tākaro a geigaia mā ngā Queensland Maroons I roto I te State of Origin. Ko tākaro hoki ia rā mā te kapa o ngā kangaroo. Engari, nā te mea no Ngāti Pikiao a tōna māma a Tānia. E pai ana kia whakawhiti whenua ia mo te whakataetai ipu futupōro Riki Oteao. Ko tākaro ia mā te kapa Māori mai rāno I te tau 2019. Koera ngaha kene kena, kia ora.
2: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
3: Ngā tohu a tāwhiri mātia. Morena, we're taking a look at the weather. Kai kōura o tātahi me Timaru, he rangi kā puapua, 25 te pāmahana, 15 is your high. Moiraki me o te puti, he rangi paki, 26 te pāmahana, 16 for you. Waiho pai, he rangi paki, it's a fine day, 28 te pāmahana, 18 is your high. And for Hokitika, he ua patapata I te ata, engari, hei te ahiahi he rangi paki, 27 te pāmahana, 17. Koira te huariri o tēnei rā.
4: Te ata, with Liana.
3: Areare mai o tā ringa ki tahu, mō rena e o whā, nau mai ki te hōtaki te ata ko Liana ahau. Rā

0: kuranga tira tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā pūrongo I tēnei haora. Nā te reo irirangi o Wātea. Hoia nō rai tīwi e whai ake nei. E aha koi a te take e huri a tuarā nei. Te tokomaha o ngā kai pōti ki ngā rōpū nui. O tēnei whenua rā kia reipa me ngā hinara. Huri rawa ke ki te kaupapa ngā kā kāriki whakarewahia e rātau ina nahi. Rā kia kau e neke atu I te rua tāra noa nei te utu mo te haere mārunga I ngā traina me ngā pahi me ngā hākinikina e whai ake nei. E kaupapa here hō anō, kua whakarewahia e te ropu kā kāriki arā no te rā inanahi. Ka puta tā rātou pānui e pāna ki te kaupapa here hō nei. Arā, kia heke iho te utu mo te haere mārunga pahi, mo te haere rānei mārunga traina. Mena rā, ka pōtihi a rātou ki te kāwanatanga hei te marama o Noema. I whakarewahia tēnei kaupapa a rātou I tāmaki makaurau inanahi. Ā, ko te iho o tā rātou kaupapa nei. Kāore he utu ki ngā tamariki, ki ngā taiohi, ki ngā tauira, ki ngā kaimahi a tauira. O tira, ki te hunga e pupuri ana I te kāri a hapori, ki te hunga haua hoki rānei. Kia haere rātou marunga I ngā pahi me ngā traina tū matanui. Anā, kia rātou tāngata, ko te utu, kāore neke atu I te rua tāra. Hei tā te ropu kākāriki ko te whāinga hoki, anā ki āta manaki I te taiao o tira ki āta māma hoki, te haere re haere a te tangata I roto I ngā whaitua nui o tēnei motu. Anā, e ai ki ngā kōrero a ngā mātanga oha oha rua te kaumātahi piriona tāra. Te utu hei whakatutuki I tēnei kaupapa, engari hei tā te ropu kākāriki, iti hoki I tēnā te utu kā mutu, ka puta te utu mō tēnei o ngā kaupapa I te tāketanga, o ngā tāngata tino whairawa o tēnei whenua. Kia kōrero tonu mō ngā kākāriki e no ko tata ake nei puta I ngā tatauranga e kiana. Kua tino piki te ropu kākāriki ki te taumata teitei o ngā taumata katoa I roto I ngā tau e whakahaere hi ana e te reo tātaki o Aotearoa e nei a momo tatauranga nei. Kua eke te ropu kākāriki ki te tekauma ono ōrau o te tautoko a ngā kai pōti I uiuitia mo tēnei rangahau mo ēnei tatauranga. Kua heke anō a reipa ki te rua tekau mā waru ōrau waihoki a ngā hinara. Kua heke ki te rua tekau mā waru ōrau. Ko te ropu act kua paku piki ake ki te tekau mā tahi ōrau. Waihoki a Aotearoa tuatahi kua paku piki ake ki te iwa ōrau. Ono ōrau e tautoko ana I te party opportunity, ko tahi ōrau e tautoko ana I te party Māori. Hoia nō rā, mena ka āta whakahuihuitia e nei te tauranga katoa, kei te taha Māui te mana me ngā nama, kia tūwai rātou hei kāwanatanga ko te party opportunity nei, kei te āta kōpau ko wai te kāwanatanga o te wā. He ai ki tēnā tatauranga tōranga pū, ki tēnā tatauranga tōranga pū. Ahakoa nā wai, e nei tatauranga I whakaputa, e ki ana te nuinga kei te huri tuarā, te tokomaha o ngā kaipōti ki ngā pāti matua. Arā kia reipa me nā hinara. Nā te aha I pērā e kia te huri ake tātou, kia te ururo flevo, kai arahi o mua I te pāti Māori.
1: I taku mōhio kei ngā runga te hōha, ki ngā tohe, ki ngā tohe, o te reipa ki te nāhinara, nāhinara ki te reipa kamutu o te pāti Māori tonu. Ngō ngā raruraru katoa, āhua noho kawa nei, te motu, kawa ko te Māori, anake. Ngari ko te motu ki ngā āhuatanga o ngā tohe tohe a tētahi ki tētahi. Koe nei rātou e āro nei ki taku mōhio, ki te āhuatanga o te opportunities, I te mea, he kanui hou, he tirohanga hou, ko tā rātou e kiana, kei te hihia mātou ki te mahitai me koe, Me koe, e hari te me e take nui ki a rata. Engari anō, ko noho kawa, a reipa, a nāhinara, wai ake, a wini tāna ki a rata. Engari, ko te motu, kai te kite atu, he huarahi hoau tēnei. E hari te me te he tangata hi hiana ki te tohe ngā wā katoa, ki te whakahe, ki te whakaiti I tētahi tangata. Engari, he hi hia ki te āro mai ki ngā hi o te motu.
0: Hoi anō I whakarewahia e reipa tā rātou a kaupapa here hei whakatikatika I te ōhanga o te motu ina nahi. I roto I tērā kaupapa here te kōrero e kiana te oati e kiana te ki taurangi e kiana ka mātua whakahoki rātou I te tikanga o te utu taurite mena ka kāwanatanga anō rātou a te marama o Noema. I nengeto I tīwi ko ngā hā kinekina o te wā. Ki te riki kua whakai te NRL ki te hia hia o teina keikei o Ngāti Pikiao. Rā, kia tākaro ia mā te kapa kiwi i roto i te whakataetai ipu futupōro Riki o te ao i tēnei tau. Kua tākaro a Gaigai a mā ngā Queensland Maroons i roto i te State of Origin. Kua tākaro hoki ia rā mā te kapa o ngā kangaru. Engari, nā te mea no Ngāti Pikiao a tōna māma a Tania. E pai ana kia whakawhiti whenua ia mo te whakataetai ipu futupōro Riki o te ao. Kua tākaro ia mā te kapa Māori mai rāno i te tau 2019. Koe rā ngā hā kini kina, kia ora.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
3: Tahu FM. The beat of the South.
4: Te rā on Tahu FM.
5: Ni hao mā kone tēnei te kaumatahi karaka. Hari rā, hina happy Monday. Let's start the week off with a bang. Got some naihi wātai whaike nei aka Brown. Aua, but here's Tupac with Changes. The beat of the South.